0: ufriji ma ye man uhwe ufriji man friji ni ye woni drink wom friji ni ye woni aduane wom friji ni ye woni enam wom de bie ma ye ma ba wa nwi se bedu ba bi ne bibi betu be si e ma sa ni o mani nyabe bo
1: yes.
0: The bible say kai obofo e wo omna tebre mo enye omna tebi so ya branch o obi wa ni ye die beba 10 years obi wa ni ye die beba 15 years so obi time a wo ye die beba biala sa time ne so hwe die ye obi wa ni ye

0: bwane mu
1: yes
0: ti yesu ba ye no wode wagie ene ba ye wode ahoto ne ba ye wode asumdwie ne ba ye se wonyame ma benya woto the bible say dakru yesu e ye na dwuma ene maami bia se bible say na emuja etu no for 12
2: by years because
0: enya papa ma no emuja tu maami no for 12 years maami na bre na ye hwe ye nua no ma no se even o mu menstruate for 7 days kura hwe hwe hwe se ne ya ebi mu ye 7 days se samu janu efri omu ho a hwe se ne ya ebi mu 7 days o hwe bra wo mu famu 7 days no na mami we 12 years 12 years na bible say mami we emu janu eyetu no no enye se o ye kwadwofo enye se won hwe hwe wo je ma